0: Välkommen till ett nytt program.
1: Han borde spurt din fast din olda program.
0: Och vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men jag ska vidare som på salmen Gerges.
0: Och vi håller på med den 119 salme.
1: Ja, men låka min dal 28 blåa salmas.
0: Och detta är ju den allerlängste salmen i Bibeln.
1: Ja, alla borta kokemus salma salma Gerges.
0: Och tidigare har vi i två program läst 64 vers.
1: Jalan kohti alkoi programma stämmi luokan kohtelujen jäljä versa.
0: Och vi begynner nu att läsa versene 65-72.
1: Jalan alkemi luokka taas kohtelujen vidä versa skittää tjehtelujen uppi versi.
0: Herre, etter ditt ord har du gjort väl mot din tjener. Ge mig kunskap och god förstand, för jag tror på dina bud. För jag blir ydmyget, för jag vill. Men nå håller jeg meg til ditt ord. Du er god, og du gjør godt. Lær meg dine forskrifter. De frekke har svertet meg med løgn. Men jeg holder helhjertet dine påbud. Deres hjerte er fett og sløvt. Men jeg har min lyst i din lov. Det var godt for meg at jeg ble ydmyket, så jeg kunne lære dine forskrifter. For meg er loven, som du forkynner, bedre enn 1000 stykker gull og sølv.
1: Donne takan bore stå balva legge fueste i herre, du sanat melde. Åpa munje bore arva du saja taito. Dasko mun oskum du pahkum i ala. Oudalko mun vuoli dovudin, de mun tjatjadin, tjatjadah. Mordal mun tuolan tuusani. Tuolla pyörri ja daa puri. Uoppa munja tuu raava keittät. Tjäylä solmulle tjohk. Tjohkai potnan kellesi muu vestei. Mun tuolan tuu kohtsumi oppa muu vaimustan. Siin vaimulle nuhko Pöites tuhka, mun hausko talan jehtsan tuu laabokte. Täällä mun ja puhere, kun mun vuoli tuvuin, vai mun ohposin tuu raavaki. Tuu nälmi lohkale mun ja puhere, kun tuuhet kulli ja silpas tuhka.
0: Du har gjort väl emot din tjäna, läste vi.
1: Tunna takan puudestu palva läggja första loima midas.
0: Men så stod det också något mer.
1: Mutta det tjöttsu maittei vähä ämpolas.
0: Det var ett av ditt ord han hade gjort väl.
1: Dalli du sana pokte att han lägg takan puudes.
0: Hvis vi tänker tillbaka på en tidigare salm.
1: Just med gjort sig rökt och låta åkta och det salma. Alla.
0: En av de många Davidsalmerna.
1: Och åkta dig Olu Davids salmajon.
0: Så står det slik. Du fører meg på rettferdighetsstier for ditt navns skyld.
1: Don leide mu van huskis vore gengnøy melde du et du sana ditti.
0: Det er på grunn av hans ord.
1: Dala su sana ditti.
0: På grunn av hans navn.
1: Su nama ditti.
0: Og slik leste vi også her.
1: Det er den dere lover med meg dem i daske.
0: Du har gjort väl emot din tjänare efter ditt ord.
1: Donna takan borestu palva lägga första du sana melde.
0: Därför kan vi se till varandra Guds ord, det är både gott och det är nödvändigt.
1: Tänne sahti min jälkit, kuten koima saamme hati ipmille sattnille sikke börja darbastas.
0: Och så läser vi vidare verserna 73-80.
1: Jälle låka vidare sabbo tjechului kolme versas kaktilua versi.
0: Dine hender har skapt og formet meg. Gi meg innsikt, så jeg lærer dine bud. De som frykter deg skal se meg med glede, for jeg venter på ditt ord. Herre, jeg vet at dine dommer er rette. I trofasthet har du ydmyket meg. La din godhet være min trøst etter ditt ord til din tjener. La meg møte din miskunn, så jeg kan leve. For din lov er min lyst og glede. La de frekke bli til skamme, de som lyver på meg og gjør meg urett. Jeg grunner på dine påbud. La de gudfryktige vende seg til meg, de som kjenner dine lovbud. La meg følge dine forskrifter av hele mitt hjerte, så jeg ikke blir til skamme.
1: Du gir alle mot dere ja raakata muu. Aate muuni järmi vai mun uopasin tuu pahkumi. Siikulle tuus pallet, kalke muu ainit ja illudit, tasku mun vuodan tuu sääni. Mun tiedän Herra, aate tuu tuomut, lähtä vanhuskis vuotta ja oskaltas vuotta, lähtoon muu vuolidan. Aatte jo tuo armukas vuodat, lä munje jedet hussan tuu sana melde, tuu palva läjäsat. Aatte tuo armukas vuoda puhti muu pateli, vai mun ieläsin, tasku tuu lahkala muu hauskudak. Tivte tjäyläs olmui hehpä sahto juuvo, tasku siilät tätä muu vuoles alma äsitaa. Mun kuorat halan tuu kohtsumi. Tiftisin rektot jorka, jorkidi tuuluusa, kuule tuus palle ja toude tuu tuodastuusalle. Tifti muu vaimmulle, että laitemähtösin tuu raava kiitäsiste. Oma muun shaddat hiepat vuollai.
0: Dine henne has skapt og formet mig.
1: Du gjerde mot dagen jeg raket dem mot.
0: Ja, slik leste vi det her.
1: Ja, den lakket lov med middagen.
0: Gud skapte oss.
1: Ipp med lesioner i min.
0: Det er ikke noe nytt for oss.
1: Da heller vi ikke året i mig i dag.
0: Det forteller Guds ord om flere ganger.
1: Da måtte jeg ipp med sattene mig i det og logerte.
0: Og han vet videre hva vi trenger.
1: Sånn dette videre så på at man middag på sett.
0: Og det vi trenger mest av alt, det er Guds ord.
1: Ja, da må jeg igjen måske der på skjøtt alle ippelsettene.
0: Og det er jo nettopp det som denne salmen forteller oss om igjen og om igjen.
1: Ja, nei, ved da må jeg da salmen møte meg gitt og ådelses
0: og
1: ådelses.
0: Og nå leser vi videre versene 81-88.
1: Da slukker mye, da verset i kaktiløy vårstads verset, skitter kaktiløy gautse versi.
0: Min sjel forteres av lengsel etter din frelse, og jeg venter på ditt ord. Mine øyne lengter etter ditt ord, og jeg spør, når vil du trøste meg? For jeg er blitt som en tørr skinnsekk, men dine forskrifter glemmer jeg ikke. Hvor lenge skal din tjener vente? Når vil du dømme dem som forfølger meg? De frekke som ikke holder din lov, graver fallgraver for meg. Alle dine bud er pålitelige, hjelp meg mot dem som forfølger meg med løgn. De har nesten gjort ende på meg her i landet, men jeg svikter ikke dine påbud. Du som er trofast, hold meg i livet, så vil jeg følge de påbud du har gitt.
1: Mosello, veimetove, herlig dosa dikti, du beste jo med mange. Mon vorten dosane. Mosjalmet, veimetove, herlig dosa dikti, du sane mange. Kommun tjelkan, kos aikoton muu jedet. Tas kommun län nukko nahke lasku suovas, tu raavagi in mun vajaldat. Man ollu pelä du palvaläggi päivit, kos aikoton tuolla tuomu muu tuore talli potjel. Tjäyläs olmolle, että rokkan rokki muu outi. Siikulle häijä kievat iätsäi täset tuulaamelde. Puhte vahkumalle oskaltas vuotta. Olma ääset haa tuore talle sii muu, vähket muu. Maasadella sii muu dusch. Maasadella sii muu dushin takan etnamis. Mutta ei muun lähte heitän tuu kohtsumi. Piisut muu hiekkas, tuu armukas vuodat melde. Muun aikun aimun atnet tuu njälmi tuodastuussa.
0: Det som vi nå leser her.
1: Tämä on mitä sloka tälle.
0: Det forteller om at det også er vanskeligheter på vandringen.
1: Tämä muistella mikki i dag, at det oppe er vattis vuodat maitte i vaatjelussa siste.
0: Og det er noe som vi også kjenner til.
1: Da la meg det gjøre meg mye dødet.
0: Men midt oppi det alt som forteller denne salmen.
1: At
0: Herren er med.
1: At Herren er mine melde.
0: Vitnesbyrdet, det hører vi om igjen at Herren er trofast.
1: Og
0: nå skal vi lese videre om at Herrens ord, det står fast til evig tid.
1: Ja tässä lukamme viides saapua, että Herra sattnida pissu kiittäkin, että aalas vuhti.
0: Vi leser versene 89-96.
1: Ja tässä lukamme viersa i kaksilu i ohtsa fyrsas, kiittä ohtsilu i kuuda fyrsi.
0: I evighet, Herre, varo ditt ord. Det står fast i himmelen. Din trofasthet varer fra slekt til slekt. Du har grunnlagt jorden, og den står fast. Etter din ordning står den fremdeles. For alle ting må tjene deg. Hvis ikke din lov var lyst og glede, gikk jeg til grunn i min nød. Aldri glemmer jeg dine påbud, for ved dem har du holdt meg i livet. Frels meg, for jeg tilhører deg. Jeg spør etter dine påbud. De gudløse ligger på lur. Jeg vil gjøre ende på meg. Jeg akter på dine lovbud. Jeg har sett at alt tar slutt, hvor fullendt det enn er, men ditt bud har ingen grense.
1: Alas eige Herre bissu, du satne nanu sin almis. Soas soki bissu, du oskaldas vuota. Don vuodu dytti etnama jade, dat, jade dat bissu. Du tuomui, tuimatan varas bissu balat. Vela dan päivige, tosku puote, siivna duusal lähtu palvaläjit. Just tuu laaka i liutsi lämmas muu hauskodak, te muun liutsin hevana muu varnutis vuotam sisä. Ohalas aika ei mun kolka vajal tahtit tuu kohtsumi. Tosku dai pokte lät, ton piisutam muu hiekas. Tuu mun län bäste, du mun läm, bäste mu. Tosko mun län, ohtsan, du kohtsumi. Ipmel mähtun olmulle, mu värtäm, mu hevatan väres. Mun vuhti vältän du, tuodas duusai. Puot olles vuhti län mun, vainan luoppa. Muhtu du pahkum, olle saaka viidaset.
0: Vi hørte det her.
1: Vi kuulemme taltas.
0: At ditt ord, Herre, står fast i evighet.
1: At du satt ned av bissu nanu sin alas vuti.
0: Det står fast i himmelen.
1: At bissu nanu sin almes.
0: Ja, hans ord er i himmelen.
1: Ja, su satt ned av la almes.
0: Men her på jorden har vi Bibelen.
1: Mot la vi etan alde de la mis Bibel.
0: Som vi også kaller for Guds
1: ord.
0: Men det står fast i himmelen. Men nå sies det i Guds ord at både himmel og jord skal forgå. For når alt skal forgå, enten det er himmel eller jord, ja, det står at begge skal få gå. Så står det videre, men mine ord skal aldri få
1: gå.
0: Og der hvor han, Guds sønn, er, der vil ingenting få gå.
1: Og nå
0: leser vi altså Guds ord her.
1: Ja, da lukker vi Ipmil sønne deres.
0: Og så forteller det at alt skal en gang få gå.
1: Ja, da muitele mikki i da, at buhalke hokti dusjat.
0: Men mine ord skal aldri få gå.
1: Mot muusani hei alka kvassige mannat dusjat.
0: Og det fortelles om akkurat det som du og jeg og vi alle nå leser.
1: Ja, da muitele just da der bidra mai mi dæst lukat.
0: Vi leser videre to vers til.
1: Vi lukker videre så på gøkte vi er så velei.
0: 97 og 98.
1: Og til å gjøre kjøkje, og til å gjøre kjøkje.
0: Og hvor høyt jeg elsker din lov. Hele dagen grunner jeg på den. Dine bud gjør meg visere enn mine fiender. For dem har jeg alltid hos meg.
1: Man rakker sin ane mundu la. Gertjus baby går å tala mundan. Du bakom at daget mu viser sabbun går mu. Forskjellatjelle. Da skal alas eigeile dæmus.
0: Og hvor høyt jeg elsker ditt ord.
1: Man aldri rakkist av mundu sani.
0: Ja, det kunne like godt ha stått slik.
1: Ja, du sagt den tjuttjutt den lakka kjalle jobben.
0: For din lov, eller ditt ord, det er det samme.
1: Den og du lakka deg, og du satt ned og leive deg hjemme.
0: Og så stod det altså videre, og hele dagen grunner jeg på den.
1: Ja, det tjuttjutt videre så på at oppa baby det gjorde seg mund, går og holde munden.
0: Han grunner på Guds ord fordi han elsket det.
1: Sånn går og holde ippmild sann i den, og sånn rakkist i den.
0: Og så elsket han det enda mer fordi at han grunnet på det.
1: Ja, sånn rakkist i den, han er på den, ei på den, og sånn går og taler den.
0: For slik er det med Guds ord.
1: Den er noe å lære ippmild sann i.
0: Vi leser også versene 99 til 104.
1: Dal mi lokat oktiloi oktse fersa skitta tjuri njelja fersi.
0: Jeg har større innsikt enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine lovbud. Jeg skjønner mer enn de gamle, for jeg følger dine påbud. Jeg holder min fot fra hver ond sti, så jeg kan ta vare på ditt ord. Jeg har ikke veket fra dine dommer, for jeg har lært meg opp. Å, dine ord er søte for ganen, bedre enn honning for min munn. Av dine påbud får jeg forstand, derfor hater jeg alle falske styr.
1: Månen skjønnen, deg du lønner på en god bok må oppdaget, da skal man gå og tale om du døde stå seg. Månen gjør meg lønner på våre sånn. Da skal mun len aimun visutan du kohtumi. Jøke bohes balgaslem mun otnem mu julginam eret, vai mun mahtasin tuolla tu sani. Tu laen in mun lette eret kaidan, da skal don lette uopatan mu. Mu mon jalgat mu kuopmeile tu sanit. Ämpo go honne mu nyalmai. Du kohtsum mun oatsun järm. Du kohtsumin mun oatsun järmi. Tam tihti vaasutam mun puhte kielisvuola palka.
0: Ja, tenk om vi kunne lese det slik.
1: Jursus, me liuksin ma sahtan loka nu.
0: Og slik sagt utifra hele vårt hjerte.
1: Ja selkan aivadan lakai opa min vaimustemmet.
0: Og så kjenner vi kanskje på, nei, der er noe som ikke alltid er slik.
1: Ja, det dolda mi ikke med lukta at det er hele på hegge at det er lærne.
0: Og så kommer tvilen til oss.
1: Ja, det på at det lakker hjelpe og stille eller svåta min, sier så.
0: Og håpløsheten vil kanskje si, nei, det nytter ikke.
1: Ja, dere døver med at hun våter at selkan min gitter at det er hjelpet.
0: Men nå skal vi håp si til hverandre.
1: Mutta det toivusista de min jälki kuule koima sämmet.
0: Laus grunne på Guds ord.
1: Kuora hallotte ipmil sani.
0: Laus lese det.
1: Lohkometan.
0: Laus tenke på dette.
1: Juuta sätno tänolla.
0: Laus höre Guds ord når det forkynnes.
1: Kullomet ipmil sani ola sarniluvo.
0: Og hva var det vi leste her?
1: Ja mille da mi loma mi loima taas.
0: Det var noe som var godt.
1: Dali joa mille bedre.
0: Ja, hva var det der sto?
1: Mille da mi das tjuttjui.
0: Å, dine ord er søte for ganen.
1: At du sa eller noen hjelget mot hjelmes.
0: Det er bedre enn honning for min munn.
1: Det er bedre enn honning mot hjelmes.
0: Og av dine påbud får jeg forstand.
1: Du går ikke min munn og at hun gjør meg.
0: Derfor vil vi fortsette grunnet på dette.
1: De ditt i det gjør ikke med å ha det gjort det siden jeg går og holder den.
0: Og så kan vi si håp til hverandre.
1: Det er da jeg var bokte sagt i min hjelke, hvor det går i meg sammen.
0: La oss fortsette grunnet på det.
1: jatkamme haatte kuora hallataan.
0: Eller slik som vi har sagt i tidligere program.
1: Det jo noe om jeg har det programmet jeg selker.
0: Jeg år dine ord.
1: Mun borren du sani.
0: Og de ble meg til legedom.
1: Jeg la skjønne munnen der var smakte jobb min.
0: Prøv det, og du skal få erfare at det er sant.
1: Det kjeldan jeg da noe godt få meg sitt an at det alle er dårte våte.
0: Og så sier vi takk for i dag.
1: Jeg det selker gitt du åttne åttes.
0: Le vel.
1: Eller det.

0: Ich gut, wo dann mich hier du starb, der ich gut arvo hat, ja man not wo inga famus, doch gale mei oft da farus, der loch ba burde lär.
1: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio.
2: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.

Påsans med huller om buller. Dragspel og fiol, artisteliten skal overta stafettpinn. Og de fremfører en låt som heter for Shotties tilsammans.

Adele Augustsson med melodien Juniorvalsen. Over til Finland, der er det to trekkspillere som har spilt inn duett. Det er Veikko Huskonen og Veikko Avenainen. Vi skal la dem fremføre Excelsior Polka. Vær så god.

Manny Corallo, Angelo Di Pippo og Frank Toscano i melodien Tyrkisk Mars. Fra Danmark kommer harmonikadrengene. Vi har så nær sagt hanka dem inn, og de skal fremføre en poplåt. Hun 16 år i dag.

så skulle jeg slå, slå, slå, slå litt på tråden til en handelsperson. Og jeg skulle

så bety. Regner slår jeg opp paraply. Gulvet borte, døra vekk. Og midt gjennom stua renner en bekk. Der svømmer både brisling og laks. Flistrer jeg på dem, kommer om straks. Men den pokker du, den pokker du. Nei, den skal jeg ha alene. En sånn skurru hatt, en sånn skurru hatt. Den er flott, det skulle jeg mene. Ut på trappa har jeg tjora en kanin som kan hjelpe.

Møblemang har jeg enda ikke fått, men du forstår det greier seg flott. Grammofon har jeg som jeg har knift, kona slår plater mens jeg slår stift. Komfyren min den pokker så fin.

skulle jeg ha alene. En sånn skulle du hatt, en sånn skulle du hatt. Den flott, det skulle jeg mene. På teserviset står det gravert inn på rad. Grang og blom og humler ritt så far i spad. Men den pokker du, den pokker du.